Ja, det noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på I dag da, man tror? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si nei takk. Jeg tar en te, jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, I dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefaler. Det verdens ende I dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt, I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres I dag.

Jeg skal på svingen og pilse, du vet. Med de regen gutta, ja, de jo så fet. Du skulle nok vært med ut og se direkt opp på svingen. Dem gutta dårlig de, dem gutta de kan spy. Jeg så et knutepunkt og det var bra som fan. Nei, jeg kødde, man, direkt to er lettig som dan. Befaler

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Har deg et regnstyr så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg mann.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.